0: كلاستم كفافي.
1: كونو بوركي جاتي تاندرازا سانتي مناف تاون فيرينينا تشتي كل كولي مناف تاني فوقا ماتين ام لافن ريتاريت ام لافن دي ارا سوشيالي ام لافن دي ارا باسالامانا ريتاريت
2: ايه نتيرم فوق تيرم فوق سي مناوسا فاتا مارنا تي مناوسا فاتا لانجا لانجا manao zavatra marina e satria izy ty tanorazana ohatra zany ny zavatra amin'ny fotoana ohatra zao zao a tokony hoe zao normala zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanorazana ohatra zany dia zao izy zao manao zavatra normala izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao
3: hoe ti tanorazana mariny satria manohana ny firenena manohana an'izao madagasikara zao dia tia ny marina ve ny tanorazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanorazana izy le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ny hitako hoe tsy tia tanorazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy titanorazanarazana
4: anao firesakina mpifinaranjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny tamin'nyity dia ti narakoaniny rerirery fotsinyeny zao ve dia inona ny mpiteny zao e
5: miarony zomo malagasy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.